Odiseu sebi dao, da s Herminom bi spao. A u sto noć sam za man se trudio i svoji dragi žvečilne nudio. Zmiraj mi je šipnila, hvala, ne. Ispito čiso se zarosile, potne srage,